0: Príjemné dobré ráno. Streda býva taký zvláštny deň. Pondelok už máme dávno za sebou. Včera taký polosviatok. Piatok ešte v nedohľadne a väčšina z nás dnes ráno bojovala s budíkom minimálne tak intenzívne ako s tým, kedy konečne postavíme diaľnice. A práve ranné vstávanie bude dnešnou našou témou, pretože každému z nás sa už určite stalo niečo, na čo by sme asi počas vstávania najradšej zabudli. Niekto prišiel do práce v papučiach, niekto si obliekol tričko na ruby, niekto si možno žiadne tričko neobliekol, niekto si doma niečo zabudol, notebook, dôležité kľúče a niekto sa dokonca vybral do práce a možno až po ceste zistil, že má dovolenku. Nie, som si istý, toto sa nestalo. Takže dnes sa vás budem pýtať, aká je najhoršia vec, ktorá sa vám stala ráno pred odchodom do práce. Píšte na naše sociálne siete, ktoré verím, že poznáte, Facebook, Instagram, Rádia Viva. A aj takto ráno o 6:00 tu máme funkčný WhatsApp 0917 259 820. Dnes vás výnimočne z ranného vysielania Rádia Viva pozdravuje Tomáš.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Príjemné dobré ráno želám každému jednému z vás, ktorí ste už možno aj na ceste do práce. Dúfam, že ste sa už prebrali, že ste všetci zobudení. A prečo sa na to pýtam? Veď počúvajte. Vedci totiž to zistili nasledovné, že človek robí krátko po zobudení výrazne viac chýb ako počas zvyšku dňa. Tak dúfam, že ste naozaj prebratí. Existuje dokonca pojem, volá sa to, že sleep inertia, teda spánková zotrvačnosť. Mozog je síce hore, aspoň si myslíme, ale nie všetky jeho centra fungujú úplne na 100%. Preto ráno zabúdame na veci, robíme zvláštne rozhodnutia a niekedy máme taký pocit, že sme sa na jednej strane zobudili, ale rozum zostal ešte 10 minút pod perinou. A možno práve preto vznikajú tie najlepšie ranné príbehy. A ja len pripomínam, že tie vaše ranné príbehy, to je to, čo ma dnes zaujíma. Aká najhoršia vec sa vám stala ráno pred odchodom do práce, o tom mi môžete písať. Pokojne posielajte aj hlasovky napríklad na náš WhatsApp. No a ja vám budem samozrejme na to, aby ste sa dokázali čo najrýchlejšie prebrať a zobudiť výborné hrať. Počúvate Rannú show Rádia Viva.
2: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.

Príjemné dobré ráno želám, poďme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká počasie. Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, no potom v noci a ráno ojedinele treba rátať s hmlou alebo nízkou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie. Ako bude zajtra? Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci na západe a severe cez deň postupne aj na ostatnom území prevažne veľká oblačnosť, no a v noci ojedinele cez deň najmä na západe a severe občasný dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach ojedinelo okolo 8 stupňov, no a najvyššia denná 22 až 27 na krajnom západe v Žilinskom krajine a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov Celzia.

0: Raná show s Daveom.
1: Som naozaj rád, že ma nenecháte čakať na vaše reakcie a napísala už Lucia, tá sa vyjadruje k mojej otázke, aká najhoršia vec sa vám stala predtým, ako ste odišli do práce. A Lucia napísala, prišla som do práce o hodinu skôr, sedela som pred budovou sama asi 20 minút, až potom som zistila, že som si neprehodila čas na budíku po víkende. Petra napísala, odišla som v jednej čiernej a jednej tmavomodrej topánke, zistila som to až na porade. A tak kým si to zistila ty, je to v pohode a pri najhoršom sa kolegovia totálne pobavili. Čo vy ostatní? Čo najhoršie sa vám udialo pred odchodom do práce? Dajte vedieť na Facebook, Instagram Rádia Viva alebo na náš WhatsApp 0917259820 a pokiaľ nemôžete vyčukávať, tak pokojne nahrajte aj hlasovku. Ja sa poteším naozaj každej vašej reakcii. Počúvate rannú show Rádia Viva.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenity.com.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Príjemné dobré ráno s rádiom Vyvážila Tomáš, dnes špeciálne aj z rannej show. Pokračujeme v ranných katastrofách, dnes zistujeme, aká najhoršia vec sa vám stala pred odchodom do práce, tak vám želám, aby vás tie zlé veci dnes pred odchodom do práce míňali a aby sa vám vyhýbali, ale pozrieme sa aj na to, že čo vlastne ľudia najčastejšie zabúdajú predtým, ako do práce odídu. Čaká nás tejto hodine o mnoho viac vecí, tak ostaňte s nami. Príjemné dobré ráno želám z rádiom Viva.
1: Rádio Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Poďme sa teda takto v 7 hodine pozrieť na to, čo patrí medzi najčastejšie zabudnuté veci počas rána. No schválne, že koľko z tých vecí ste zabudli dnes aj vy. Podľa prieskumov patrí medzi najčastejšie zabudnuté veci ráno mobil, kľúče, peňaženka a obed, ktorý ste si chceli zobrať do práce. Ale zaujímavé je, že ľudia si oveľa častejšie všimnú zabudnutý mobil než peňaženku. Ináč teraz úplne vidím mnohých z vás, ako chytáte paniku, že či máte aj peňaženku alebo mobil. A stavím sa, že väčšiu paniku chytáte z toho, že ste si zabudli svoj mobil. Je to tak? Alebo nemám pravdu? Dajte pokojne vedieť na našej sociálnej siete. Ja vám zatiaľ želám príjemné zobudzanie a ešte príjemnejšiu cestu do vašej práce. Počúvate Ranu show Rádia Viva.
2: Rádio Viva.
3: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
4: Muzikálový fenomén horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
5: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
0: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
6: Miley, Bass Persuades.

Poďme sa v tomto momente pozrieť aj na to, aké nás dnes čaká. Počasie bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na Orave a pod Tatrami ojedinele chladnejšie. Čaká nás bezvetrie alebo bude fúkať iba slabý, cez deň prevažne južný vietor. Ako bude zajtra? Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci na západe a severe, cez deň postupne aj na ostatnom území veľká oblačnosť, no a v noci ojedinele, ale cez deň už miestami najmä na západe a severe dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, v údoliach ojedinele okolo 8 stupňov a najvyššia denná zajtrajšia teplota 22 až 27, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21. Pozdravujem z Rádia Viva.

0: Ranná show s Daveom.
1: Smejem sa na tom, čo mi napísal Robo, pretože ja sa vás dnes pýtam, že čo najhoršie sa vám stalo pred odchodom do práce. Niekedy sú to totálne banality, ale aj tie banality nám dokážu istým spôsobom znepríjemniť deň a možno pobaviť našich kolegov. Robo napísal, odišiel som do práce bez opasku, tak som si celý deň musel jednou rukou držať nohavice. Kolegovci museli mať teda radosť. No a ozvala sa aj Zuzka, že namiesto laku na vlasy použila suchý šampón a že celý deň vyzerala ako susedím pudel. Neviem, ako vyzerá susedím pudel, ale pošli nám fotku, ak máš. No a ozval sa aj Milan, to najhoršie, čo sa mi mohlo stať, bolo to, že som si ráno nalial svoju obľúbenú kávu do obľúbeného termohrnčeka, ale aj hľa, termohrnček zostal na stole v kuchyni. V práci máme naozaj hnusnú kávu. Viem, o čom rozprávaš, Milan, pozdravujem z Rádia Viva. Čo najhoršie sa stalo pred odchodom do práce vám? Pokojne dajte vedieť na našom Facebooku, Instagrame alebo WhatsAppe 0917 259 820. Príjemné zobudzanie s Rádiom Viva.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Pirát.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnuteľnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime. Yeah.

0: ráno želám z Rádia Viva. Možno si myslíme, že nás zachraňuje espresso po ťažkom ráne, ale podľa vedcov by nám často viac pomohlo vytiahnuť žalúzie a pustiť do izby slnko, aj keď to bude aktuálne čoraz komplikovanejšie a komplikovanejšie, pretože dni sa nám budú skracovať a nás opäť čaká obdobie temna, ktoré musíme nejakým spôsobom prežiť. Takže ten odveký súboj, že čo vás ráno nakopne viac, káva alebo denné svetlo, tak ja vám podozrenie, že polovica Slovenska práve kričí trojité espresso, ale teda to slnko by nám pomohlo podľa vedcov o mnoho viac. Viete, čo ešte pomáha? Skvelá hudba. No a o tu sa postaráme my. Či je vonku svetlo, či je vonku tma, alebo padajú meteority, vďaka rádiu Viva sa na to môžete spoľahnúť. Tomáš vám želá príjemné dobré ráno.
1: Rádio Viva. Je vite nommé.

0: Raná show s Daveom.
1: Ja si myslím, že toto je aj správny čas na raňajky, ak ste ich ešte nemali. A ja práve čítam jednu veľkú medzinárodnú štúdiu, ktorá zistila, že ľudia, ktorí pravidelne jedia s inými, s ostatnými ľuďmi, vykazujú vyššiu spokojnosť a ešte aj lepšiu psychickú pohodu. Možno preto sú rodinné raňajky také vzácne. Nie je to iba o jedle, je to jeden z tých posledných momentov dňa, kedy sa všetci stretnú skôr, než ich roznesie škola, práca a život na všetky strany. Ale vy to môžete suplovať, pretože aj v práci máte ľudí, teda mali by ste mať, ja pevne verím, že máte minimálne jedného človeka, s ktorým sa jednoducho, že cítite dobre, choďte spolu na raňajky a uvidíte, že ten deň naštartujete o mnoho kvalitnejšie ako bez toho. A pokiaľ nie, pokiaľ vás vytočí, tak sa môžete potom vyhovárať na nás. Vypočujte si skvelú hudbu, ktorú mám pre vás pripravenú aj v tejto hodine. Počúvate Rannú show Rádia Viva.
2: Rádio Viva.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, európska hudba a umenie.
0: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

No, s takouto hudbou sa veľmi dobre štartuje nový deň. Poďme sa pozrieť v tomto momente aj na počasie. Dnes bude jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno. Najvyššia denná teplota 22 až 27, ale na severe, na Orave a pod Tatrami ojedinele aj chladnejšie. Čaká nás bezvetrie, alebo bude fúkať iba slabý cez deň postupne prevažne južný vietor. Takže nič dramatické. Pozrime sa aj na zajtrajšok. Zajtra bude jasno až polooblačno, v noci na západe a severe. Cez deň postupne aj na ostatnom území veľká oblačnosť. No a v noci to bude ojedinele, ale cez deň najmä na západe a severe občasný dážď alebo prehánky. Už nás potešia alebo potrápia. Najnižšia nočná teplota 15 až 10, najvyššia denná zajtrajšia teplota 22 až 27. Na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 16 až 21 stupňov Celzia.

0: Ranná show s Daveom.
1: 8 hodina už o malú chvíľu končí, s ňou končí aj Ranná show Rádia Viva. Dnes to bolo také špeciálne vysielanie. Pozdravujem svojich kolegov Davea a Doroty, ktorí to majú bežne pod palcom a aj budú mať opäť od zajtrajšieho dňa. No a my sa budeme počuť už čoskoro, pretože o 12.00 štartujem samozrejme lunchtime. Teším sa na vás, zatiaľ vychutnávajte deň, dúfam, že vás čakajú same príjemné veci. Počúvate Rádio Viva, Tomáš pozdravuje.
2: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky KV Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
1: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov, s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká party s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
0: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť.

0: Počúvaš Rádio Viva.
1: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
0: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Možno vám nič nechýba. Len trochu času. Trochu ticha. A pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte Serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: Rádio Viva.
1: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Rise Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.

Vtipčekom. Hrozne rýchlo to opäť letí, čo poviete. Máme stredu 16. septembra, 12. hodina je tu. Ja vám želám teda príjemné poludne a hlavne dobrú chuť k vašim dobrotám, ktoré máte pred sebou. Keďže je tu 12. počúvate Rádio Viva, tak to je znamenie jednoznačné. Štartujem lunchtime, to znamená 3 hodinky, nie len súťaží, áno, počujete dobre, máme pre vás novú súťaž, ale aj zaujímavých informácií a skvelej, ale že skvelej hudby. A začneme takto. A toto je skladba, o ktorej si musíme niečo povedať. Je to Hozier a jeho Too Sweet. No a mnohí si myslia, že je to romantická skladba o láske, ale v skutočnosti je to skôr taká pieseň o tom, že dvaja ľudia môžu byť síce na jednej strane priťahovaní jeden k druhému, ale jednoducho sa k sebe nehodia. Hozier v nej opisuje partnerku, ktorá žije taký usporiadaný život, skoro vstáva, stará sa o seba, zatiaľ čo on je skôr nočný tvor, netvor. Pije kávu, ponocuje a užíva si život jednoducho po svojom. Nakoniec priznáva, že ona je na ňo jednoducho príliš sladká, teda príliš dobrá. Iné zaujímavé je to, že skladba pôvodne ani nebola na albume Unreal Unearth, bola jednou zo 4 piesní, ktoré sa na album nezmestili a vyšli až neskôr na EPčku, a pritom práve touto skladbou Hozier dosiahol niečo, čo vôbec, ale že vôbec nečakal. Stal sa z nej obrovský svetový hit, väčší ako jeho Take Me to Church, ktorý sa v USA dostal až na druhé miesto. O 10 rokov neskôr mu práve Too Sweet priniesla jeho prvú jednotku v Spojených štátoch aj vo Veľkej Británii. Dokonca sa stal prvým írskym interpretom po 34 rokoch, ktorému sa podarilo dostať na vrchol amerického Billboard Hot 100. Poďme si to vychutnať. Dámy a páni, Hozier a jeho najväčší hit s názvom Too Sweet od nás z Rádia Viva.

0: Veselá skladba, o ktorú sa postaral Tom Grennan, nesie názov Before You. Dnes sa budeme rozprávať o malých radostiach, lebo máme totižto často pocit, že šťastie prichádza v takých tých veľkých, obrovských baleniach, že musí to byť dovolenka, exkluzívna niekde pri mori, nové auto, alebo výhra v lotérii, povýšenie a tak ďalej, ale našťastie tu máme aj vedcov, ktorí sa pozerajú na niečo takéto a oni sa pozreli na to, že čo ľuďom dlhodobo jednoducho zlepšuje náladu a vyšlo im niečo úplne iné ako tie obrovské veci, o ktorých myslíme, že nám prinesú šťastie. Ako určite zlepšia náladu. Ale či nám prinášajú šťastie, to už je naozaj otázne. To už ideme ale do ťažkej filozofie. Na výsledky toho výskumu sa pozrieme už o malú chvíľu a rozbalíme tým aj ďalší balíček a ten sa týka toho, že čo budem dnes chcieť práve od vás, našich poslucháčov Rádia Viva. Dovtedy si ale vychutnajte skvelú hudbu, ktorú som pripravený vám takto v lunchtime hrať. Dobrú chuť k obedom, želá Tomáš z Rádia Viva.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Tyla Zara Larson, She Did It Again. Oh-oh. Ak sa pýtate, že čo spravila znova, tak odpoveď je taká, že opäť niekoho dostala pod svoj vplyv, na opäť spôsobila, že na ňu niekto nevie prestať myslieť. Celá skladba je postavená na tom, že Tyla aj Zara Larson vystupujú ako sebavedomé ženy, ktoré veľmi dobre vedia, aký efekt majú na mužov. Nespievajú o veľkej romantickej láske, ale o príťažlivosti, sebavedomí a o tom, že niekto sa na ne opäť namotá. To niektoré ženy veľmi dobre vedia, ako na to. She Did It Again, Tyla a Zara Larson, to je to, čo sme si hrali v tomto momente a bude toho o mnoho viac. Šabúzi pripravení?

si myslím, že je sa na čo tešiť. Bude toho omnoho, omnoho viac. Ešte predtým ale aj pohľad na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude polojasná až oblačno, prechodne zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7, denná 21 až 27 na západe. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a Hornom Šariši 15 až 21 stupňov Celzia. Bude fúkať ale slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele okolo 50 km/h.

poďme na to pozrieť, aké boli výsledky výskumu, kde vedci skúmali to, že čo nám dokáže dlhodobo zlepšovať náladu. Vyšlo im niečo iné ako tie veľké veci a oveľa väčší vplyv majú na nás také tie malé každodenné radosti, ktoré sa opakujú znova a znova. Napríklad taká ranná káva, v mojom prípade aj poranná káva, potom predobedná, obedná, poobedná a tak ďalej, však to poznáte, kávoholici. Je niečo jednoduché, ako je prechádzka s obsom, alebo chvíľka v záhrade, obľúbená skladba v aute, ktorú počujete, alebo obed s niekým, koho máte radi. Tá druhá časť je tam mimoriadne podstatná. Lebo môže byť aj obed zlý, ale pokiaľ je tam niekto, koho máte radi, tak je to úplne v pohode. Dokonca existuje aj pojem, hovoríme mu, že mikrošťastie, a vedci zistujú, že práve tie také malé pravidelné momenty majú často o mnoho silnejší vzťah k spokojnosti so životom, než tie veľké udalosti, ktoré zažijeme len občas. A tak, ako som povedal, aj z toho nového auta sa vieme tešiť, ale iba chvíľu. Iba chvíľu, však to poznáte. Teda ja som to už dlho nezažil. ale verím, že niektorí z vás áno. Práve preto ja sa vás dnes pýtam, že aká je tá vaša malá každodenná radosť, lebo určite tam nejaká je, som si úplne istý. Či to je tá káva, čaj, alebo ten obľúbený kolega alebo kolegyňa, ktorých máte. Možno aj teraz vedľa seba. Ak ste na cestách, lebo však aj o tom sme sa rozprávali, tak vás želám šťastnú cestu a verím, že teraz spravím niekomu tú malú každodennú radosť, pretože v závere tejto hodiny si ešte výborne budeme hrať a ten pocit, keď počujete svoju obľúbenú skladbu a ste ešte aj za volantom, tak to je naozaj, že mega pocit. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva a na tie o tých každodenných radostiach mi môžete písať na Facebooku, na Instagrame Rádia Viva. Samozrejme, máme tu ešte aj takúto možnosť, že napíšte alebo pošlite čokoľvek na náš WhatsApp 0917 259 820. No a keď som hovoril o skvelej hudbe, tak toto je určite skvelá hudba. Imagine Dragons a ich Bones.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Rádio Viva. Lounge. Lounge. S Tomášom Juríčekom.
2: Dnes si pripomíname takto 16. septembra, ja si myslím, že mimoriadne dôležitý deň a mnohí si to ani neuvedomujú, je to totiž to Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy, bez ktorej by sa nám tu žilo, no povedzme si na rovinu, veľmi, veľmi ťažko, alebo inak, bez ktorej by sa nám tu nežilo. A to je jeden z mála takých tých ekologických príbehov, táto ochrana ozonovej vrstvy, ktorý má naozaj šťastný koniec, lebo ešte v 80. rokoch vedci varovali pred rastúcou ozonovou dierou. Ako to, o tom ste určite počuli všetci. No a krajiny sveta sa vtedy dohodli na obmedzení škodlivých látok, ktoré túto dieru spôsobujú a zväčšujú. A podľa vedcov sa ozonová vrstva postupne obnovuje. Inými slovami, niekedy sa ľudstvo naozaj na niečom dokáže dohodnúť a dokonca a to aj funguje. No kiež by takých tých vecí bolo stále viac a viac, ale ideme, dá sa povedať, často úplne opačným smerom. Tak poďme si hrať nie pre ozonovú dieru, ale pre ozonovú vrstvu, ktorá je na tom lepšie ako pred 30 rokmi. Benson Boone, George Smith, ale aj Adam Lambert, to je trojka, ktorá nám odštartuje túto hodinku, to znamená 13. hodinu. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.

0: Na internete momentálne letí také video, video pochádza z Kazachstanu a ja som sa strašne šulal, keď som to videl, ktoré na prvý pohľad vyzerá ako scéna z takého, že animáku, lebo bezpečnostná kamera zachytila auto, ktoré sa samo pohne, prejde pár metrov, narazí do múra či plota, či čo to tam bolo, a keď sa ľudia pozrú bližšie, tak zistia, že za čelným sklom sedí mačka, ona potom vyskočí z toho auta von, a podľa miestnych médií sa mačka dostala do odstaveného auta cez otvorené okno, následne sa vozidlo dalo do pohybu a skončilo teda menšou nehodou. Či naozaj preradila rýchlosť, alebo iba nechtia spôsobila jednoducho pohyb auta, tak to už sa stalo takým tým predmetom internetových debát. A samozrejme, internet okamžite začal robiť to, čo vie najlepšie, že sa objavili rôzne komentáre, že čo ja viem, že mačka práve absolvovala prvú jazdu bez vodičaku, iní písali, že konečne našli vysvetlenie niektorých parkovacích manévrov na sídliskách, a niekto dokonca navrhol, že poisťovni by sa asi ťažko dosť vysvetlovalo, že za nehodu môže jeho kocúr. No, mňa na tom fascinuje niečo iné. Ja teda mačku nemám, len jednu takú pouličnú, ktorá ku mne chodí už 13 rokov. Takže neviem presne, že ako sa správajú, ale mnohí hovoria, majitelia mačiek, to, že tie zvieratá majú takú zvláštnu superschopnosť dostať sa presne tam, kde by nemali byť. Ja neviem, môžete mi napísať, či to tak naozaj je alebo nie. Ja neviem, na klávesnicu počas dôležitého mailu, do skrine, ktorú ste práve zavreli a nechali si tam čerstvo naskladané prádlo a tak ďalej. A teda najnovšie očividne aj do auta, ale teda môže to dopadnúť o mnoho horšie ako na tej klávesnici. Tak ak na to video natrafíte, tak sa pobavte, tak ako som sa pobavil ja, a ja vás zatiaľ budem všetkých baviť skvelou hudbou, ktorú tu mám pripravenú v Lunchtime na Vive. Tu veľou Martin Garrix, ale aj Peťo Bažík, tak nech sa dobre počúva.
1: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 000 divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Sme sa pred malou chvíľou rozprávali o príhode z Kazachstanu, o mačke za volantom. Verím, že mnohí z vás sú aktuálne za volantom, tak pozdravujem a šťastnú cestu želám. Kamkoľvek mierite, no a do toho vám budem výborne hrať. V nasledujúcej polhodinke budete na rádiu Viva počuť aj tieto hity. Rudimental, Charlotte Plank, Wipe Chemistry, Dancing is Healing. Ale tiež Teddy Swims. O rozchode, ale tak naopak. Break up in reverse. Cieľ tiež Lil Nas X. V plnej kráse už o chvíľu Sun Goes Down. No a ideme sa pozrieť aj na to, aké nás čaká zajtra počasie. Zajtra bude polojasno až oblačno prechodné, zamračené v noci ojedinele, ale cez deň na mnohých miestach dážď a prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7, najvyššia denná 21 až 27. Na západe v Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na Hornom Šariši 15 až 21 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý na západe a postupne aj inde severozápadný až severný vietor od 30 do maximálne v nárazoch 50 km/h.

0: Ja sa vás dnes pýtam, aká je vaša malá každodenná radosť. Ozvala sa napríklad na Facebooku aj Jaja, napísala kvety, káva, slnko, farebné oblečenie, dobrá nálada, je toho veľa. Hej, to som rád, že je toho naozaj veľa, čo nám dokáže každodenne spraviť radosť. A už sme si hovorili, že sú to väčšinou maličkosti. Ozvala sa aj Moni. Ahoj Tomáš, moja každodenná radosť je popri všetkých povinnostiach šport, pohyb, beh, posilka, výborné. Proste všetko, kde sa môžem hýbať, a keďže som na materskej, tak sa každý deň naozaj teším na obedný spánok Sinátora a to, ako si v tichu sadnem k dobrej knihe. Pozdravujem Moni, pozdravujeme aj my, ozvala sa aj Marta. Mňa poteší, keď ráno všetci odídu z domu a ja mám 5 minút ticho len pre seba, káva, kuchyňa, absolútny pokoj, to je môj luxus. A Peťo mi narobil chute, lebo ja mám už hrozne dlho chuť na nejaký dobrý koláč a presne Peťo napísal toto, že najväčšia radosť, keď večer otvorím chladničku a zistím, že tam zostal posledný kúsok koláča, na ktorý všetci ostatní zabudli. Aj, sliny mi tečú, idem zohnať niečo dobre pod zub, ale mám taký pocit, že jediné, čo tu mám, je jablko, ale však aj to je fajn. Dáme kávu, dáme jablko a kifrišky budeme potom. Callum Scott, Kali a Peter Pán, ale aj Marshmallow, toto na všetko čaká v závere tejto hodiny. No a vy sa môžete aj naďalej vyjadrovať k mojej dnešnej otázke, to znamená, že aké tie každodenné maličkosti radosti vám dokážu spríjemniť deň a naozaj vám urobiť ten deň krajším, tak môžete písať na Facebook, na Instagram alebo náš WhatsApp 0917 259 820. Počúvate Lunchtime a Rádio Viva.
1: Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Miley, Bass.

0: Rádio Viva. Najlepší mix. Rádio Viva. Lunch. S Tomášom Juríčekom.
1: Dnes sa vás pýtam na tie každodenné radosti, ktoré vám spôsobujú lepšiu náladu, maličkosti, ktoré nám jednoducho vylepšujú deň a spôsobujú možno aj úsmev na tvári, tak píšte aj naďalej na naše sociálne siete a odporúčam, aby ste sa tam možno aj trošku zdržali, pretože na jednej z nich opäť prebieha ďalšia skvelá súťaž, o ktorej vám chcem v tejto hodine povedať. Oplatí sa zapojiť sa, ale však to ovládate s každou jednou súťažou. Viac informácií nájdete aj na našom webe, aby sme nezabudli na ten www.radioviva.sk. Poďme si aj naďalej veľmi dobre hrať, pretože hudba tá dokáže vždy zlepšiť deň. Sam Felt a jeho Ten od nás z Rádia Viva.

0: Dubčekom. Spomaliť sa dá niekoľkými spôsobmi a jeden z nich zaručený je, aj keď sa zapojíte do našej súťaže aktuálnej. Ono to znie možno tak paradoxne, ale ja to hneď vysvetlím, pretože práve tým, že sa zapojíte do súťaže, máte veľkú šancu stať sa výhercom úžasného trojdňového pobytu na dve noci v Serenity Skalka Ski and Wellness štýlovej chate, ktorá je ukrytá v srdci Kremnických hôr. No vy, tak ako som povedal, vyhrať môžete trojdňový pobyt počas pracovného týždňa až pre 8 ľudí, čiže môžete aj svoju mikropartičku zobrať so sebou a môžete si to tam užiť v úplnom súkromí v moderne plne vybavenej rekreačnej chate s wellnessom pre všetkých, ktorí si chcú obnoviť takúto svoju vnútornú rovnováhu a nielen chcú, ale aj potrebujú. A že to potrebujeme mnohí, tak to si myslím, že netreba o tom vôbec, ale že vôbec polemizovať. No ja som už povedal, že nielen, že hory Kremnické, hej, lebo však na skalku vás pošleme, taký ten pokoj, ticho, ale hlavne aj ten wellness, to je niečo, čo si myslím, že sa oplatí za to zabojovať a vlastne boj, to je tiež veľmi silné slovo, pretože jediné, čo potrebujete spraviť, aby ste mohli súťažiť, je skočiť na Instagram Rádia Viva a teraz sledovať Instagram Rádio Viva, sledovať Instagram Serenity Skalka, aby ste videli, že do akej nádhery vás chceme poslať. No a označite v komentári na našom Insta, či pod súťažný aspoň dvoch ľudí, s ktorými by ste si vedeli predstaviť, že si dáte taký ten digitálny detox na tejto chate v Serenity Skalka Ski and Wellness. No, dajte potom, páči sa mi to, na príspevok na tom Instagrame a to je všetko. Hovorím, žiadny boj. Súťažiť môžete od dnešného dňa, to znamená od 16. septembra do 25. septembra a pozor, potom Zuzi Čimová v Daytime opäť bude za dobrú, pretože vyžrebuje niekoho z vás, kto si takýto pobyt bude môcť vychutnať. Ja vám držím palce a chcete vedieť všetko o tejto súťaži a chcete vedieť všetko o tejto chate. Ešte raz pripomínam, je to Serenity Skalka Ski and Wellness, tak si buď nájdete na webe alebo na Instači, alebo skočte na náš web www.radioviva.sk. Držím vám palce.
1: Rádio Viva Lunch s Tomášom Juríčekom. Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zaži nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zaži behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
3: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
4: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Presný čas je 14 hodín aj 29 minút a ja sa neviem dočkať tej skladby, ktorú vám zahrám v nasledujúcej polhodinke, pretože patrí medzi moje obľúbené. Robin Schulz a Embers. Je to asi jedna z tých skladieb, ktoré keď počujete, tak si spomeniete na určité udalosti, momenty a tak ďalej, a táto skladba evokuje u mňa leto 2026. Poďme ďalej, Eddie Sander a Kate Tilmay, Trilobite. Bude to tanečná polhodinka, záver 14. ale aj romantická. O tú romantiku sa postará Lenny Kravitz a jeho I Belong To You. Už o chvíľu, ideme sa teraz ale pozrieť na to, aké nás čaká počasie. Štvrtok bude polojasno až oblačno, prechodne až zamračené, v noci ojedinele, ale cez deň na mnohých miestach dážď alebo aj prehánky. Najnižšia nočná teplota 16 až 7, najvyššia denná 21 až 27. Na severe okolo 15 až 21 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý na západe a postupne aj inde, ale severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch okolo 50 km/h.

0: skvelá Olivia Rodrigo. Lunchtime na Vive. Dnes som sa vás pýtal, že ktoré tie každodenné maličkosti vám dokážu spraviť deň a spríjemniť chvíľu. Neviem, že či toto sa Marekovi darí každý deň, ale napísal, keď sa mi podarí zobudiť pár minút pred budíkom a zistím, že ešte môžem pokojne ležať. To sú najlepšie minúty môjho dňa. No, pokiaľ ste za volantom, tak nespíte, preberte sa, energiu vám bude dodávať Zuzi Čímová. Ináč aj mne dokáže ona spraviť dobrú náladu, lebo keď príde, tak to znamená len jedno, že ja môžem ísť ďalej za ďalšími povinnosťami. Počuť sa budeme opäť zajtra v Lunchtime na Vive o 12. Majte ešte parádnu stredu 16. septembra.
1: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
1: Krásnu stredu, priatelia. Dnes máme 16. september, presne 15 hodín a na rádiu Viva sa začína Daytime, tak vítajte. No a ja hneď takto na úvod pozdravujem všetky Ľudmilky, ktoré sú dnešné meninové oslávenkyne, takže ak aj vy nejakú máte vo svojom okolí, toto je zároveň také malé vaše popoludnejšie upozornenie, aby ste si spomenuli skôr, než vám to večer pripomenie ona sama, že teda nejaký sviatok sa tu deje. No a my máme pred sebou spoločné 3 hodinky, počas ktorých si dáme aktuálne dianie, podobné aj celebritné novinky. Pozrieme sa na to, čo zaujímavé opäť vyprodukoval internet. Samozrejme, nebude chýbať ani aktuálne počasie, či tie najšťavňatejšie hudobné novinky. Tak si spríjemnite stredajšie popoludne, nech už ste ešte v práci, v aute, doma, alebo sa práve snažíte vyzerať, že dnes ešte niečo produktívne urobíte. Som to s vami až do obedna, do 18. Poďme na to, začína sa Daytime.
0: Rádio Viva. She a little freak. She for the street.

0: Jedna krásna novinka, ktorú má na svedomí Sam Smith, volá sa Constant Companion a je teda vlastne taká ako keby filmová predstava lásky, táto pesnička, v ktorej dvaja ľudia držia spolu, nech sa deje úplne čokoľvek. No a pri nech sa deje čokoľvek ešte chvíľočku v podstate zostaneme, aj keď v trošku v inom svetle, pretože teraz sa pozrieme na reklamu, ktorá myslím neobyšla ani vás, pretože sa s nej stáva celkom intenzívne diskutovaná kauza. Hovorím samozrejme o Sydney Sweeney, ktorá opäť rozprúdila internety a tentoraz jej na to stačilo športové vybavenie a v podstate jej telo. Hoci teda toho oblečenia už bolo o poznanie menej, každopádne táto 29-ročná herecká hviezda sa objavila v novej kampanii istej americkej spoločnosti, ktorá sa venuje športovým rôznym teda záležitostiam a vo videu pozuje pri rôznych športoch a v niektorých záberoch jej nahé telo zakrývajú v podstate už len chrániče alebo iné nejaké športové vybavenie a celé to sprevádza opakovaním slova sport. Takže áno, šport je tam, len možno nie je úplne taký hlavný dôvod, prečo sa na tú reklamu ľudia samozrejme pozerajú. Každopádne, čo je zaujímavé, tak to je to, že samotná Sydney v minulosti hovorila aj o tej opačnej strane tejto pozornosti. Dokonca konkrétne v roku 2024 povedala, že neustále komentovanie jej tela v nej vyvolávalo pocit akejsi dehumanizácie. Takže zároveň však otvorene hovorila aj o tom, že reklamné spolupráce sú pre ňu veľmi dôležitou súčasťou príjmov a povedala, že keby iba hrala, tak nemohla by si dovoliť svoj život v LA. Čiže nová reklama splnila minimálne jednu vec dokonale. Ľudia o nej opäť teda hovoria, no ja teda zatiaľ vnímam skôr tie negatívne reakcie od jednotlivých vrcholových športovkýň napríklad, ktoré berú podobné štylizovanie reklamy za povedzme sexualizáciu športovkýň, pričom ich fungovanie je teda samozrejme o niečom úplne inom a medzi časom sa teda na túto kritiku, ktorá sa okamžite zvalila na túto herečku, vyjadrila aj samotná Sydney. A na Instagrame sa teda vyjadrila takým spôsobom, že zverejnila v podstate staršie zábery známych športovkýň, ktoré v minulosti pozovali nahé alebo polonahé pre športový magazín, zjavne ako akýsi odkaz, že spojenie športu a nahoty rozhodne nie je žiadnou novinkou. No, zaujímavá kauzička, čo poviete. Akože pokojne dajte vedieť, kde v nej sa názorovo pohybujete vy. No a my si zatiaľ budeme hrať výbornú hudbu z Rádia Viva.
1: Rádio Viva. Je to ako včera, čo som ťa videl prvýkrát, hneď vo dverách ten tvoj úsmev.

0: Pekné stredajšie popoludnie z Rádia Viva praje všetkým Zuzana. Dúfam, že máte pekné a príjemné to popoludnie a predpokladám a dúfam trošku, že nie som sama, ktorá sa dnes veľmi neadekvátne obliekla, pretože vonku sa opäť nejakým spôsobom pripomína leto. Na väčšine Slovenska máme naozaj, že prevažne slnečné počasie bez rážok a teploty sa miestami šplhajú až k 29 stupňom. Takže leto ešte nedalo definitívne zbohom, aspoň v rámci tých denných teplot. Ak vám to teda takto vyhovuje, tak si to každopádne užívajte, priatelia, pretože dlho nám to jednoznačne nevydrží. Už zajtra totiž to má doraziť studený front, ktorý prinesie podstatne viac oblakov, zrážky a postupne aj citeľné ochladenie. Takže ako bude vyzerať zvyšok dnešného popoludnia a čo presne nás čaká zajtra, to si povieme už o chvíľočku v aktuálnej predpovedi počasia, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio Viva.
2: Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
3: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
4: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zaži magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ísť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.
5: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

the Kid Leroy so skladbou Love Again pár sekúnd pred pol štvrtou z Rádia Viva. Dobre si budeme hrať, ľudia, o chvíľočku nič sa vy nebojte. Aj skontrolujeme to aktuálne počasie, pretože dnes sa opäť ozýva leto, ale už zajtra to má byť inak. No a hneď po aktuálnom počasí napríklad aj Dennis Lloyd. Výborná vecička, volá sa Reasons, hrajeme si mi už o pár minút, no najskôr Meghan Trainor. Môžete sa tešiť na song Toy With Me a aby sme mali teda trošku ženskú prevahu, tak vám posielam aj Linu Majer. Je skladbu Personal Sky, si hráme hneď po aktuálnej predpovedi počasia, ktorej sa ideme povenovať práve teraz. Takto krátko po pol štvrtej zvyšok dneška zostane ešte prevažne jasný až polooblačný a teplý. Od severozápadu však začne postupne pribúdať oblačnosť a teploty sa dnes pohybujú od 24 až do 29 stupňov. V noci sa už miestami pridá aj dážď či prehánky, a to najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. A zajtra nás čaká oblačnejší a chladnejší deň na viacerých miestach aj s dažďom. Teploty však vystúpia na 21 až 27 stupňov, na západe a severe však miestami zostanú len medzi 15 až 21.

0: Jaj, hlasisko tohto tedyho Swimsa, ja skrátka môžem. Hrali sme si skladbu The Door krátko pred 3:15 z Rádia Viva. No a z jedného fantastického hlasu ideme v tejto chvíli a k druhému, pretože mám tu pre vás jeden návrat, ktorý je naozaj mimoriadne pekné vidieť. Budem hovoriť o Celine Dion, ktorá sa teda po viac ako 6 rokoch vrátila na pódium s prvým celým samostatným koncertom a asi nikoho neprekvapí, že emócie prišli prakticky okamžite. Už v úvode koncertu v Paríži sa teda celkom logicky rozplakala a na chvíľu nedokázala pokračovať v speve, vypredané publikum ju však teda podržalo a začalo spievať za ňu. Neskôr sama priznala, že si sľúbila, že plakať nebude, no boli to jednoducho slzy radosti, čo je absolútne pochopiteľné a ten moment má teda ešte väčšiu váhu, keď si uvedomíme, čím si vlastne táto absolútne famózna speváčka za posledné roky prešla. Neviem, či teda registrujete jej príbeh, ale ak náhodou nie, tak také krátke zhrnutie. V roku 2022 oznámila, že jej diagnostikovali vzácny syndrom, pre ktorý vlastne musela zrušiť aj turné. No a na návrate odvtedy intenzívne pracovala, naozaj, že mimoriadne intenzívne. Myslím si, že aj tá psychická príprava spočívala naozaj z tvrdých a rôznorodých dní, ktorých si možno ani predstaviť nevieme. A absolvovala teda aj fyzickú, aj hlasovú terapiu a do prípravy zaradila dokonca pilates či balet. Sama si kedysi sľúbila, že sa na pódium skrátka vráti a cez víkend ten sľub teda aj splnila a myslím si, že toto je jeden z tých návratov, pri ktorých jej to človek jednoducho úprimne praje a celá hudobná obec a myslím si, že aj v podstate globálna celosvetová sa z toho mimoriadne tešila, pretože Celine máme radi, tak jej prajeme zdravie a nech jej to takto fantasticky spieva aj naďalej. No a komu to dobre spieva aj napríklad Kelani alebo Pink, budeme si hrať tieto mená už o malý moment, no ešte predtým Lost Frequency či Hugel. Užívajte pohodovú stredu.
1: Rádio Viva. Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Máme presne 16 hodín, pekné stredajšie popoludnie praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Pred nami sú ďalšie dve hodinky dnešného Daytimeu tu u nás, takže ich otvárame. Ak ste si nás naladili až teraz, tak vítajte, pekne pozdravujem. No a dnes máme teda 16. september, ktorý okrem iného patrí, predstavte si, aj Medzinárodnému dňu ochrany ozonovej vrstvy. A pripomíname si dním, teda dnešný deň, kedy bol podpísaný v roku 1987 Montrealský protokol, čo je vlastne dohoda, ktorá mala obmedziť látky, ktoré poškodzujú ozon novú vrstvu. No a keď už dnes oficiálne teda myslíme na našu planétu, tak som si povedala, že a poďme to zobrať trošku praktickejšie a kolektívnejšie. Takže dnes sa vás pýtam pomerne ekologickú otázku, ale pevne verím, že sa budete zapájať rovnako proaktívne, ako keď sa vás pýtam niečo oveľa menej podstatné. A moja otázočka dnešná na vás znie, aký ekologický zvyk ste si osvojili a dnes ho už robíte úplne automaticky. A môže to byť aj len triedenie odpadu, alebo že všade vláčite vlastnú fľašu, v kabelke tašku na nákup od roku 2017, alebo odmietate naštartovať auto kvôli 400 metrom, nech je to čokoľvek. Dnes si tak spoločne zazdieľame naše ekologické návyky a verím, že budeme aj trošku inšpiratívni vzájomne, takže poďte do toho. Pokojne mi napíšte aj úplnú maličkosť, som zvedavá, čo robíte pre planétu bez toho, aby ste nad tým už vôbec premýšľali. No a vaše správy si budeme samozrejme potom aj čítať počas ďalších dvoch hodín, ale okrem toho nás čaká aj výborná hudba a veľa iných informácií, ktoré by vám nemali ujsť, tak poďte si s nami užiť ešte nasledujúce dve hodinky. Zuzana praje super stredu. Rádio Viva.

Fantastický Swedish House Mafia, Licky Lee a ich skladba Happiness is so sad. Naša novinka, ktorá teda hovorí o tom, ako môže byť aj šťastie smutné. Priatelia, ja tu mám pre vás jeden návod. Ako byť šťastný aj bez toho smútku? Stačí na to, ak si zbalíte kufre ľudí, ktorých máte najradšej a zmiznete niekam, kde namiesto premávky za oknom máte les namiesto povinností a výrivku a jediný vážny problém dňa je, či pôjdete najskôr do sauny, alebo si zapalíte v krbe. Chcete toto všetko získať? Ak áno, tak momentálne je to naozaj veľmi, veľmi jednoduché, pretože presne takýto únik vám aktuálne teda môžeme dopriať. Na našom Instagrame aktuálne prebieha, respektíve spustili sme dnešným dňom súťaž o dve noci v Serenity Skalka Sky and Wellness Residence na Skalke pri Kremnici. A pozor, výhra je až pre 8 ľudí vrátane detí, čiže pokojne rodinný výjazd, partia kamošov alebo kombinácia ľudí, s ktorými by ste zvládli byť 2 dni pod jednou strechou. Toto už zostáva čisto na vás. Každopádne, Serenity Skalka je úplne nová chata uprostred pokojného lesného prostredia. Má 4 spálne, 2 kúpeľne, veľkú spoločenskú časť s krbom a hlavne vlastný súkromný wellness, ktorý teda obsahuje výrivku, fínsku a rovnako aj infrasaunu. No a keď už teda budete dostatočne oddychnutí, aby ste opäť dobrovoľne začali vykonávať nejakú fyzickú aktivitu, tak prakticky za rohom máte aj cyklotrasy a v okolí turistiku, feraty, či dokonca že diskogolf, priatelia, takže máte aj čo robiť. No a teraz to najdôležitejšie. Ako sa tam dostať bez toho, aby ste za ten pobyt museli v podstate niečo platiť a aby sa na vás usmialo šťastie a aby ste si niečo takéto pekné a príjemné vysúťažili. Súťaž prebieha teda iba na našom Instagrame, takže na to, aby ste sa do nej zapojili, musíte splniť niekoľko vecí. Tou najzákladnejšou je, aby ste sledovali náš profil, teda Rádio Viva podtržník SK, rovnako profil Serenity podtržník Skalka, kde nájdete teda súťažný príspevok, ktorý musíte olajkovať alebo opáči samitovať a v komentári označiť dvoch ľudí, s ktorými by ste si najradšej dopriali takýto poriadny digitálny detox naozaj, že v krásnom prostredí. Ak chcete, tak určite pomôže aj zdieľanie našej súťaže ďalej. No a ja už len teda dodám, že súťažíme do budúceho piatka, teda do 25. septembra, kedy jedného z vás teda vyžrebujeme a výhrou sú, ešte raz zopakujem, dve noci počas pracovného týždňa pre 8 ľudí vrátane detí. Ak by ste si chceli všetky podrobnosti prečítať, nájdete ich či už v súťažnom príspevku alebo na našom webe Rádia Viva a potom už len zostáva dúfať, že presne vaše meno bude to, pri ktorom si 25. septembra povieme, tak balíte kufre. Nuž tak držím palce. Rádio Viva.

0: Dnes rádia Viva praje všetkým Zuzana. No, priatelia, aj takéto počasie, aké počas dnešného dňa máme, predpokladám, aj vás zvádza minimálne k nejakej tej prechádzke na čerstvom vzduchu, ideálne možno k behu alebo k rýchlejšej chôdzi. A ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí teda každý večer pozerajú na svoje smart hodinky, že koľko majú krokov za celý deň a naháňajú tých posledných pár stoviek, aby tam konečne svietilo magických 10 000, tak môžete si teraz trošku vydýchnuť. Mám pre vás jednu celkom dobrú správu, pretože jeden nový výskum aktuálne naznačuje, že pri chôdzi nemusí byť vlastne v podstate až tak dôležité iba to, koľko krokov urobíme, ale aj to, ako rýchlo ich urobíme. Čiže tá samotná pomyselná hranica 10 000 krokov pôvodne nevznikla vlastne ako vedecké odporúčanie, preslávila ju už v 60. rokoch istá japonská marketingová kampaň na krokomer. No a výskumníci teraz zistili, že aj menší počet krokov vo svižnejšom tempe môže byť spojený s podobným znížením rizika predčasného úmrtia ako väčší počet krokov pri pomalej chôdzi. Čiže ak večer zistíte, že vám do tej 10 tisícky ešte 2 tisícky chýbajú, tak nemusíte krúžiť okolo gauča s hodinkami na ruke. Lepší plán môže byť zaradiť počas dňa aj poriadne svižnú chôdzu. Takže to máte za kratší čas a relatívne menej bolestivo, samozrejme v prenesenom slova zmysle. Tak to sú celkom dobré správy, ak už máte v tejto chvíli namierené z práce domov, tak si nezabudnite dopriať aj nejakú tú príjemnú prechádzku, pretože dnes tomu počasie naozaj praje a či tomu tak bude aj počas nasledujúceho dňa. To si povieme už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Pekný interiér? To dnes nestačí. Domov musí perfektne sedieť vášmu životu. Miesto, kam sa chcete každý deň vrátiť. V Canopy Design Studio preto nezačíname nábytkom. Začíname vami. Od návrhu materiálov, podlách a dverí až po nábytok a realizáciu do posledného detailu. Jeden priestor, jeden tím, jeden výsledok. Zažite špičkový dizajn naživo v našom showroome v Trnave. Sme oficiálnym partnerom obľúbenej španielskej značky Cave Home na Slovensku. Vy viete, ako sa chcete doma cítiť. My vieme, ako to docieliť. Canopy Design Studio Trnava. Už viac ako 20 rokov tvoríme interiéry tak, aby ste sa domov tešili. Kliknite na canopy.sk.
2: Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.

Shabuzi a Miles Smith zo stredajšieho daytimeu u nás na rádiu Viva. Hrali sme si ich skladbu Blink Twice. Tak dúfam, že vás trošku rozospievala aspoň pomyselne a že dobre padla do nálady. Do nálady si budeme hrať aj naďalej. Mám tu pre vás pripravené mená ako napríklad Taylor Swift, ktorá mimoriadne tematicky k dnešnému počasiu pošle svoj singel Cruel Summer. Hráme si už o pár minút, rovnako aj Milana Lieskovského. Elenia z nášho playlistu už o pár minút, najskôr však Bella Kay. Tak to bude znieť stredajší daytime u nás na Vive už o pár minút, ale ešte predtým skontrolujeme aktuálne počasie. Poďme na to. Aj takto presne minútku po pol piatej bude zvyšok dnešného popoludnia aj naďalej prevažne jasný až polooblačný a príjemne teplý. Od severozápadu však bude postupne pribúdať oblačnosť, a to najmä v západnej polovici Slovenska. No a teploty sa dnes pohybujú aj v týchto chvíľach stále do 29 stupňov. V noci už bude oblakov viac a miestami sa pridá aj dážď či prehánky, častejšie najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. No a ochladí sa na 16 až 11 stupňov. Zajtra nás čaká pomerne oblačnejší, zároveň chladnejší deň, na viacerých miestach zaprší, najčastejšie na severe, popoludní však budú zrážky od severozápadu postupne ustávať. Teploty vystúpia na 21 až 27 stupňov, na západe a severe však miestami zostanú len medzi 15 a 21.

0: Dean Lewis z Rádia Viva a remake legendárnej skladby od Nirvany Smells Like Teen Spirit. Hrali sme si ju krátko pre 3:15 z dnešného stredajšieho daytimeu. No a v tejto chvíli tu mám pre vás informáciu, po ktorej možno začneme na paradajkový pretlak pozerať trošku inak, než len na ako na začiatok omáčky. Ak si teraz vravíte, že o čom to tam tá tliacha, tak dobre počúvajte, pretože vedci skúmali skupinu ľudí vo veku od 40 do 55 rokov, ktorí počas 3 mesiacov jedli každý deň približne 35 gramov koncentrovaného paradajkového pretlaku, no a výsledky boli naozaj, že celkom zaujímavé. V niektorých testoch sa im zlepšila napríklad pozornosť, rýchlosť spracovania informácií a rovnako aj schopnosť zapamätať si mená či tváre. Vedci sa pozerali najmä na likopén, to je vlastne antioxidant, ktorý dáva paradajkám tú červenú farbu, a jeho množstvo v krvi účastníkov sa počas experimentu takmer zdvojnásobilo, a teda tí, ktorým stúplo najviac, mali tendenciu dosahovať aj lepšie výsledky v niektorých testoch. No a teda, aby sme zajtra všetci nezačali jesť pretlak rovno z tuby, tak výskum bol malý a samotní vedci hovoria, že výsledky treba samozrejme ešte potvrdiť na väčšom počte ľudí, ale tak povedzme si, zo všetkých možných odporúčaní pre mozog je daj si viac paradajkovej omáčky, jedno z takých tých príjemnejších a asi celkom aj prekvapivých. Či? Tak možno som vás inšpirovala aj k tomu, čo si dnes pripravíte na večeru. Paradajkové pretlaky sa u nás na Rádiu Viva teda nepodávajú, ale podáva sa dobrá hudba už o pár minút, konkrétne napríklad Purple Disco Machine, David Kushner či Elton John a Britney Spears. Tak užívajte. Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Beháš rád? A čo tak zabehnúť si v krásnej prírode Malých Karpát? Mariatalský štvanec prichádza do Marianky už 16. raz. 4 disciplíny od 6 do 15 kilometrov, deti si odbehnú svoju vlastnú trať od 100 do 800 metrov s medailou v cieli, štartovým balíčkom a úsmevom až po uši. Ak ste traja, čaká vás aj tímový súboj a Rádio Viva bude pri tom. Mariatalský štvanec 27. septembra len kúsok od Bratislavy. Čaká ťa bežecká párty s nádherným západom slnka na záver. Klikni na www.stvanec.sk a postav sa na štart legendárnych pretekov. Generálny partner TUI Race Center Slovensko. Hlavný mediálny partner Rádio Viva.
2: Možno vám nič nechýba, len trochu času, trochu ticha a pár dní bez povinností. Na Skalke pri Kremnici nájdete Serenity Skalka. Celú chatu so súkromným wellness len pre vás. Miesto, kde môžete byť spolu, ale každý vo svojom tempe. Pri krbe, vo výrivke, alebo niekde medzi lesom a horami. A možno zistíte, že presne toto vám chýbalo. Serenity Skalka. Pocíte serenity. Viac na www.serenityskalka.sk.

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Peknú stredu prajem, priatelia. Máme presne minútku po 17. hodine a tým pádom otvárame poslednú hodinu dnešného Daytimeu. No a keďže dnes je Medzinárodný deň ochrany ozonovej vrstvy, o ktorom sme sa už v krátkosti porozprávali, tak v podstate od 15. hodiny sa rozprávame aj o takých tých malých bežných každodenných veciach, ktoré robíme pre životné prostredie úplne automaticky, bez toho, aby sme nad nimi v podstate premýšľali. Ja teda dúfam, že máte také veci, respektíve dúfala som, ale moje očakávania sa vďaka Bohu teda naplnili. A naozaj ma teší, že sa ozývate, pretože píšete rôznorodé, teda zvyky. Janka mi napríklad napísala, že už roky nenosí z obchodu igelitky. V kabelke má vždy svoju látkovú tašku, dokonca vraj v každej kabelke jednu, pretože pozná samu seba. Dámy, tak toto považujte ako za veľmi užitočný tip. Jani, ďakujeme. Martin zase automaticky vypína vodu pri umývaní zubov a tvrdí, že dnes ho už skôr znervózňuje, keď ju niekto vlastne nechá tiecť. To je tiež super nastavenie. Napísal nám aj Erik, ktorý sa ozval s tým, že použitý kuchynský olej vylieva do samostatných nádob a pri sprchovaní zastavuje vodu, keď si umýva vlasy so šampónom. To sú, priatelia, zdanlivo všetko také akože malé mikro nejaké veci, ale v konečnom dôsledku, ak začneme nimi každý, tak vedia mať naozaj že veľký, veľký efekt. Takže presne takéto drobnosti ma budú zaujímať dnes aj naďalej, teda čo ekologické už robíte tak automaticky, že nad tým ani nepremýšľate. Nech je to káva do vlastného pohára, fľaša s vodou, triedenie odpadu, chodenie pešo na miesto auta, skrátka čokoľvek, pokojne sa chváľte aj naďalej. My pokračujeme, sme spolu až do 18. hodinky, to sa ozvite či už na náš Facebook Rádia Viva, alebo na náš WhatsApp na číslo 0917259820, tak píšte. Rádio Viva.

0: Jeden šikovnejší chalanisko než druhý, Martin Garrix, Ed Sheeran, zneli práve teraz z rádia Viva, konkrétne ich skladba Repeat It, ktorú sme si hrali krátko po 17. No a ideme sa trošičku povenovať aktuálnym víťazom tohtoročných televíznych cien Emmy, pretože jeden seriál si z nich urobil takmer takúže súkromnú zbierku. Hororová komédia Widow's Bay, tá totižto získala celkovo až 14 cien a prekonala tak rekord v počte Emmy pre komediálny seriál za vlastne jeden jediný rok. Widow's Bay rozpráva o komunite na ostrove v Novom Anglicku, ktorá čelí takej, povedzme, že viacročnej, myslím, že až storočnej kliatbe. A okrem ceny za najlepší komediálny seriál bodovali aj jej herci. Matthew Rhys získal cenu za najlepší mužský herecký výkon, Stephen Root aj Kate O'Flynn uspeli vo vedľajších úlohách, no a Matthew Rhys mimochodom prepísal históriu aj sám, pretože v ten istý večer získal ešte druhú hereckú Emmy za seriál The Beast in Me. Takže ako prvý herec v histórii, tak vyhral dve hlavné herecké kategórie počas jedného ročníka. Inak The Beast in Me, ak ste nevideli, je to miniséria. Veľmi odporúčam, veľmi ma to pohltilo, aj keď som to teda nečakala, ale ak máte radi záhadné, nie úplne predvídateľné, a trošku také akože mini strašidelné minisérie, tak toto by vás asi mohlo baviť. No a medzi drámami potom druhý rok po sebe zvíťazil napríklad seriál Urgence prostredia pittsburského urgentného príjmu a Noah Wyle si opäť odniesol cenu za najlepšieho herca. Takže ak práve premýšľate, čo pozerať najbližší večer, pretože už sa stále viac približujeme k tým sichravým a chladnejším večerom, tak po tohto ročných Emmy máte minimálne pár nových kandidátov.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: OK, neboj sa, zvládneme to spolu.

0: jeden z tých songov, ktorý sa len veľmi ťažko počúvajú. Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings, krátko pred 5:30 z Rádia Viva. Ideme ešte na chvíľočku do sveta seriálov, aj keď sme si pred pár minútami hovorili o oceňovaní Emmy, tak v tejto chvíli zabludíme úplne inám a prihováram sa všetkým fanúšikom The Last of Us. Máme prvú predstavu totižto o tom, kedy sa seriál vráti, no ale zároveň možno aj správu, ktorú úplne počuť nechcete, pretože tretia séria teda by mala prísť v roku 2027, čo je super správou. No a podľa najnovších informácií by mohla byť zároveň aj poslednou. Ale pozor, definitívne rozhodnutie však ešte nepadlo, takže nemalujme čerta na stenu, ako sa hovorí. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale sú to také nejaké predbežné šuchy, ktoré sa nejakým spôsobom pohybujú v ruchoch okolo tohto seriálu. Čo je zaujímavé, to je to, že tvorcovia pôvodne hovorili aj o štvrtej sérii, pretože príbehu, ktorý ešte zostáva rozpovedať, je pomerne dosť. A jednou z možností preto je, že ak bude trojka naozaj v finále, tak mohla by byť dlhšia a celý príbeh v podstate takýmto nejakým spôsobom uzavrieť. Ale isté máme teda zatiaľ dve veci. The Last of Us sa vráti budúci rok, teda v roku 2027, a je dosť možné, že to bude jeho posledná séria. Takže sa tešíme a zároveň sa pomaličky psychicky pripravujeme aj na lúčenie. No a na aké počasie by sme sa mali psychicky pripraviť, pretože studený front po dnešnom pomerne teplom septembrovom dni príde už čoskoro, tak to si prezradíme už o pár minút v aktuálnej predpovedi.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Rozbehaj sa, behy pre každé tempo. Pridaj sa k najväčšej bežeckej sérii amatérskych behov. Príď si zabehnúť s priateľmi a rodinou. Čaká ťa výborná atmosféra medzi stovkami nadšených bežcov, skvelá hudba, krásne medaily a program s atraktívnymi cenami od partnerov. Bež pre radosť z pohybu a zažij nezabudnutelnú športovú atmosféru. Registruj sa ešte dnes na rozbehajsa.sk a zažij behy pre každé tempo. Podujatia podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
3: Bratislavské hudobné slávnosti sú pripravené. Od 23. septembra do 11. októbra privítame svetové orchestre z Clevelandu, Ríma i Prahy, vynikajúcich huslistov Leonidasa Kavakosa, Gila Šahama i Dalibora Karvaja, excelentných klaviristov Arkádia Volodosa, Má Fujitu, Lukáša Vondráčka, unikátneho tenoristu Michaela Spiresa, dámy s taktovkou Simone Young, aj Elim Chen a mnoho ďalších. Viac na filharmonia.sk. Dovidenia na BHS. Dovidenia na stretnutí s hudbou.
4: Srdečne vás pozývam na 15. ročník EMA Festu European Music and Arts do Slovenského rozhlasu 10. oktobra o 19. hodine. Na EMA Feste si budete môcť vypočuť Grammy ocenených svetových hudobníkov Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland, Veľká Británia, môj projekt venovaný jazzovej ikone Tribute to Benny Golson s mojimi hostiami a energický balkánsky ohnivý orchester Negovan Azirovič zo Srbska. Príďte si vychutnať tento jedinečný večer plný svetovej a rozmanitej hudby. Mediálny partner Rádio Viva. Lístky na predpredaj.sk. Teším sa na vás, Milo Suchomel, EMA Fest, Európska hudba a umenie.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: 3 minútky po pol šiestej z rádia Viva Rehab a My Pony. Verím, že vám dobre hráme do nálady. Už asi aj na ceste z práce domov, alebo možno pri nejakých voľnočasových aktivitách. Počasie im naozaj aj počas dnešného stredajšieho podvečera praje. Či im bude prijať aj počas zajtrajšieho dňa, to sa dozviete už o pár sekúnd, pretože nás čaká predpoveď počasia. No a hneď po nej napríklad aj táto vecička. Fantastický Somber a jeho song My Body Isn't Ready už o pár minút u nás na rádiu Viva. No a ešte predtým aj niečo z našej domácej produkcie. Drozďo and the Max, It's You, hneď po aktuálnej predpovedi, ktorej sa ideme povenovať práve teraz.
1: Počasie.
0: 4 minútky po pol šiestej, to je aktuálny čas, takže sa nám deň pomaly chýli ku koncu. Dnešný večer zostane ešte prevažne jasný až polooblačný a teplý. Od severozápadu však bude postupne pribúdať oblačnosť. V noci sa už počasie začne výraznejšie meniť. Oblačnosti pribudne a miestami sa pridá aj dážď či prehánky, častejšie najmä na krajnom západe a v Žilinskom kraji. Teploty klesnú na 16 až 11 stupňov. No a zajtra nás čaká chladnejší a oblačnejší deň na viacerých miestach aj s dažďom. Popoludní budú zrážky od západu postupne ustávať a maximá dosiahnu 21 až 27 stupňov, na západe a severe však miestami len 15 až 21.

0: Pozadí znenia tohto fantastického remakeu od Safri Duo, ktorí majú teda na svedomí aj Two Colors, volá sa Cynical. Sa s vami pomaličky lúčim, priatelia, pretože máme 17 hodín a 44 minút. 18. hodina je teda už pomaly, ale isto tu. No a čas dnešného daytimeu sa tým pádom naplnil. Ale nelúčime sa však nadlho, pretože v piatok sa počujeme opäť klasika od 15. do 18. Je to naše. Tak vy určite aj dovtedy laďte Rádio Viva. Užite si ešte dnešný príjemný slnečný podvečer aj večer. Pripravte sa teda, že od zajtra by sme mali cítiť trošičku viac ten príchod jesene, ale nebude to žiadna katastrofa, nič sa nebojte. Tak zostaňte pozitívne naladení, budem sa na vás tešiť opäť v piatok. Ďakujem, že ste aj dnešné popoludne a podvečer strávili v spoločnosti Rádia Viva a teším sa na vás na budúce. Na budúce. Lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Muzikálový fenomén Horúčka sobotnejšej noci. Legendárna hudba Bee Gees, neskutočná energia a dýchberúce tanečné výkony, ktoré vás postavia zo stoličiek. Poďte si vychutnať najväčšie svetové hity v podaní hviezd ako Tomáš Palonder či Mariana Poliaková, Natália Kolšová, Kristýna Vrecková na Tour 2026. Trenčín, Žilina, Trnava, Bratislava. Uvádza divadlo Mystik exkluzívne prvýkrát na Slovensku. Rezervujte si lístky na predpredaj.sk ešte dnes.
3: Huslista Filip Jančík prináša jedinečné vianočné turné. Koncerty plné emócií, filmovej aj vianočnej hudby, ktoré sa stali tradíciou Vianoc. Zažij magickú show, ktorú si zamilovalo už 10 tisíce divákov. Pokiaľ miluješ filmovú hudbu a vzbudzuje v tebe vášeň, tieto koncerty si nemôžeš nechať ujsť. Vstupenky zakúpite na predpredaj.sk.

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Let me go.
1: Rádio Viva. Nálada pre každý deň.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zaneká. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokryťu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac?

úprimne netuším ani jak začať, no asi len poviem len ako to je. Píšem to pre mojho kamoša Kuba, čo miluje, keď dávam spoveď cez rap. Píšem to pre mojho kamoša Paťa, ktorému

Zvykol som utekať prúdom a stádam, tak či som našiel hranovce. Zvykol som vravieť, to zvládam, no vlastne som nevedel, čo chcem. Skončil som na izbe 16, bol tam Richie a Paťo a pak

0: Dovykladám karty na stôl, na stôl, pre všetkých, čo stali pri mne. A ja som sa otáčal chrbtom, jak ste mohli pomáhať len vy mne. A ja nepohnúť ani prstom, asi čakali, že si to všimnem. A ja som si zazdával hrstok, hej, pri mne, pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrstok, ďakávam som išiel z krstok. Pri mne, ďakujem, že ste pri mne. Pri mne, pri mne.
1: Rádio Viva.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši.

0: Rádio Viva.
1: Kali. Desert Music. Peter Pan. Volajú mi moji ľudia a píšu mi správy. Či viem to, čo vravia tí, čo nás nevedia stráviť. Či ma z toho staví a či sa budem nejak brániť. Ja im na to, hej, viem, ja sa na tom bavím. Ja som na to starý, aby som vymýšľal plány. Ako im to vrátiť späť to, čo oni dali. To, čo povedali, tým ma pobavili páni. A ja stavím všetko, že menili by s nami. Ja sa na tom bavím. Yo! Na tom, ako im to je to, že sa nám tak darí, ja sa bavím. Že sa nedokážu postaviť na nohy oni sami, ja sa bavím. Keď to vidím ako cestu za úspechom, posrali, bavím.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky,

Rádio Viva. Najlepší mix hudby.